хүрстэй энэ чулуунд аялах их чигээр аргалаа. Хүрх үсээр хайрын жихаахай илгээйтэй. Алсад байгаа амрах чимээ.